0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitet
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: 19 och 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny och Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge och Ina Vrolsen. Billetter till Elvebris köper du hos Ticketmaster.
4: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
5: Och sövebönder.
6: Och kiropraktorer.
7: Och maskinutleire.
8: Och advokater.
9: Och alarmselskaper.
10: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
11: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Och selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har säkert skjønt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsoppgjøret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
13: Vi i Horde ger bort 1 000 000 kronor. Hva forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

Coldplay var det som framförde Talk, den sista låta I denna första timmen då den sista majdagen och på förmiddagssändningen här I lokal radio. Vi ska strax få nyheter här på kanalen, men vi räcker en liten godbit till från musikens världen.

Det var Daven så skjæra det med Jo Bjørnars her I Godt Voksne. Vi skal holde oss til det norske språket. Vi skal over til Ronny Nilsen, den ene halvparten av Pegasus da, som jo ligger på hylla en periode nå, mens brødrene med I bandet vil ha hits. Men Ronny, han har gitt ut et par låter på egen hånd. Du får en av dem I dag. Denne her heter Kjærlighetens skyld.

Det var Tony Ljungström det som framförde låta som heter Mellan hägg och syren, och i parentes så står det Susanna. Han har gett ut flera låtar i det sista, så vi kommer tillbaka till flera av de i någon senare programmer denna sommar. Vi ska över till Åkessons, och Åkessons, de skrivs med A K E Z Z O N Z, och låta de har gett ut heter rätt och slett Där tystnaden sover.

0: da.
1: Det var Jukka da.
2: Det var Jukka og harvet litt på elektrisk gitar og hun var ganske rocka denne dama. Hun var ikke gammel da vi gjorde den videoen der altså. Så det var faktisk første låt jeg hørte av hun. Da kom det via hennes tidligere Europa-manager. Og jeg fikk litt sansen for det. Det er så vanlig catchy saker fra hun.
1: Ja, altså her, dette viser jo bare spektret som japanske artister har også, da, når du ser, du har Isiliel eller Himari da, på ene enden med rimelig metal, skikkelig tungrock liksom.
2: Ja.
1: Så har du Senbu med litt mer sånn pop. Jeg kaller det pop, ja, men det er vel idolmusikk da. Det er vel det som er definisjonen på det.
2: Ja.
1: Og så har du Yuka da, med litt mer ja, går i grenselandet til rock og den veien, så blir han, du har en veldig hvitt spekter.
2: Du har mye, mye forskjellig, og Yuka, hun er jo innom både rap og hun er innom jazz innimellom på noen låter, og en veldig allsidig ung dame som kan veldig mye, og hun er jo den typen, altså hun har ikke noe management eller noen ting. Hun fikser alt selv, hun legger til rette for innspillinger, både video og musikk og turnéer og hele pakka. Veldig flink.
1: Ja, nei, det skal bli artig å høre live. Det er jo en del muligheter for de nærmere, eller det er i hvert fall to muligheter her i nærområdet, om ikke tre.
2: Ja, det kommer han på. Vi jobber med en del saker og ting. Altså, hun er jo ikke, hun er jo vant til å være gatemusiker. Hun stiller jo overalt i Osaka. Det er liksom litt av greia hennes. Og det er det også veldig mange japanske artister som gjør. Hun er gatemusiker og lærer den veien der. Men det blir muligheter. Både den 13. Den 19. Og kanskje den 27. Og kanskje en 17. faktisk. Ja, men da må du tidlig opp.
1: Hør der. Det går mange muligheter altså, så følg med på Luke East på, det er vel på Facebook dere stort sett.
2: Vi er på Facebook, og vi har, altså vi er på alle plattformer, men det er Facebook og Insta som er det mest aktive da. Ja.
1: Så hvis dere har lyst til å følge litt med på Luke East, så plotter det inn på Instagram eller på Facebook.
2: Stemmer. Det er stadig noe nytt der.
1: Det er bare å søke opp Luke East, regner jeg med, så kommer du opp.
2: Ja, jeg håper det. Facebook er litt spesielt. Man,
1: ja, de kan være litt sånn vanskelig innimellom.
2: Ja, ikke sant.
1: Jeg vet det, men det er stort sett så skal du holde og skrive inn Luke East, så kommer du opp. Der kom arrangementet som er på Sebs Hotel opp, så jeg.
2: Ja, akkurat. Ja, men da har du kommet langt da.
1: Så det er gode muligheter for å få med seg hvis det skjer noe i nærmiljøet.
2: Ja, og vi legger også ut dersom det er ting andre steder i, som ikke er for langt unna da. Altså Oslo er jo, det skjer en god del der. Så vi prøver å oppdatere så godt vi klarer når det handler om østasiatiske ting.
1: Mm. Ja, nei, for dere var jo en periode på Goldie også.
2: Vi har vært en gang på Goldie.
1: Eller dere har vært ja, på Goldie en
2: og det
1: gang.
2: Var, altså når du sender ut, ja, dette driver vi med, dette har vi lyst på å gjøre hos dere, har du lyst på å bli med? Det tar, altså, jeg blir stadig like overrasket. Kom det mail tilbake rimelig kjapt fra Goldie, og dette ser jo clean galt ut, så dette må vi prøve. Så de booket inn Senbuki rimelig kjapt, og hadde det veldig morsomt, og hun som var venue manager, eller hva det heter den kvelden, hun tok det helt opp, det var liksom, hun bare gikk og smilte for seg selv, det var helt topp. Men så gikk jo Goldie dessverre konkurs bare noen uker etterpå.
1: Mm.
2: Ellers så hadde nå Goldie vært vår hovedscene i Oslo i hvert fall.
1: Absolutt. Jeg hadde jo gleden av å se, det var vel der jeg så Hanabi, var det ikke?
2: Nei, det var Cosmopolitan.
1: Det ja. Som hadde Hanabi.
2: Det stemmer. Og det var jo heller ikke noe dårlig opplevelse.
1: Absolutt ikke. Så hvis du aldri har vært borte i japansk musik, får jag säga, eller jag får säga asiatisk då. Det är väldigt bredare.
2: Ja.
1: Så checka ut. Det kan ändå du blir överraskad för att om du inte tror genren den är där så är jag ganska säker på att du finner den.
2: Helt säker på att du finner den och hvis du för exempel upplever Hanabi en gång så blir det den sista, det är helt garanterat. Nu har de efter Oslo så har de blivit mega svära, inte sant? De spelar på alla festivaler som är runt omkring överallt. Så det var dumt du inte gick den gången på Cosmopolit, för jag tror det blir länge till de kommer till Norge.
1: Ja, jag är glad jag fick möjligheten att se dem faktiskt.
2: Ja, men det är gott att höra det då.
1: Jag ska inrömma, det var första officiella möte mitt med asiatisk musik faktiskt.
2: Ja, det kan du se. Det var väldigt kul start, en god start.
1: Efter det så har jag väl blivit lite smått bitch själv och ska jag inrømme.
2: Det är det som sker att det går i sån uttryck, hvis det först faller i japanske, östasiatiske kandidörerna, då kommer det aldrig ut. För det är så otroligt mycket att uppleva.
1: Ja. Nej, men det är som sagt det är möjligheter för att se Jukka i hvert fall i löpa ja. Juni.
2: Ja, ja.
1: Så bare følg med på Luke East sin Facebook-side blant annet,
2: ja.
1: Så får mer info rundt når og hvor.
2: Ja, så det kommer en del offisielle plakater fra de forskjellige arrangementene i tillegg. Så det skal være muligheter for å få med seg det meste. Og det anbefales absolutt, hvis du har lyst på å få en god følelse i ettertid av en konsert, så anbefales vi sterkt.
1: Da satser vi på det. Ska vi høre hva mer Jukka har å by på, kanskje?
2: Hvor mange timer har vi, sa du?
1: Håper å si så mange du vil ha, men det var litt å ta i. Vi har over 1,5 timer igjen å gå på.
2: Og det er såpass, ja.
1: Ja,
2: ja men da synes jeg skal fortelle litt om den låten her, for det kort oversatt så heter den Kimitan. Det er japansk. Og første gangen jeg hørte den her så tenkte jeg, hvorfor er ikke dette en hit liksom, dette er jo en ordentlig sommerhit hvorpå jeg slengte av gården en melding til Jukka, kan du ikke gjøre noe mer med denne her og for det første hun oversatte alt til engelsk, hun begynte å lære seg engelsk og spilte inn på nytt og i det hele tatt. Og det har jo gått enda lenger, fordi at en av våre greier er at vi skaper samarbeid mellom musikere i Norge og blant annet Japan. Og denne låta her, den kommer i ny tapning nå i løpet av juni, og da er det basert på norske musikere og hele den biten der. Så jeg synes vi skal kjøre Kimitan, og hvis du ikke enig at dette kan være veldig allsangvennlig, så tror jeg faktisk du har et lite problem. Kimitan.